Bunget i år och dagar. Och så var jag bovar och bajar. Och gör det sig med bunget, bunget, bunget.